Зірок. Зірок. Рок-будівник. Зірок. Сильна доза рок-енергія за цілий день.

Зірок. Рок-будівник. Зірок. Сильна доза рок-енергія за цілий день.